Yeswa ki apenda ngomi na ti kwasi nga monseka itonga amena ngomi na undisu ya avansi osi na mbeni. Aere so amba mamba undisu.